0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Semalam Mariam ajar ayat apa? Ingatkan cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea, 날씨 좋다. 날씨 좋아요. Kan? So, hari ini Mariam janji ajar korang jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Kan? Bahasa Korea, 산책 가자. 산책 가자. 산책 가자. 산책도 jalan-jalan. 산책도 jalan-jalan. 가자 means 좀 pergi. 좀 pergi. So, it combine 산책 가자. 산책 가자. 마침 또 아따우 another word 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. So, 이니 기트 마침 산책 가자 또 more to nearby house. Bukan yang jauh-jauh. Bila kita nak pergi jauh-jauh, kita cakap 바람 쐬러 가자. Maksudnya, hirup udara segar. Hirup udara segar.